0: ju han som ser ibland han då. Det är ju som det med tunga gamla.
1: Han är han
0: är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han är han

0: safari inte den har och
1: galla där och den din linta
0: här. Inga
1: ser det
0: safari men. Linka nu.